0: Escuchas De Película en Caracol Radio.
1: それ。なんて言ったらいいのかな。パソコン通信みたいなもんなんだけどね。
2: それで？
1: この今の